na drop na Johannesburg amen gente bese na Alexandra la la soweto la me grand na ona ka twen zorvena do tsena drop na ria rapitoria la ya sa shango ba se chiriona la me grand le bona ka ha tlwena la ba khara go ne bona ka tlhabe sha segora mo ntla amen gente don tlhoka ma sha ola na la ga mtsetweni me grand ame grand la ga stachi la ame grand ngwena vela ne